0: zavemo.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino.
0: Ja sam iz okazalija.
1: A vi slušate Kupreški radio.
0: A moj...

0: te kunem svetom vodom, moja grlice, da ne žudiš za slobodom, ljubiš mangupe. Ja te kunem svetom vodom, kada odlaziš, da me pamtiš, da me sanjaš, da mi dolaziš.
1: Pamti srce jako dobro sve što sam ti dao,

Ja te kunem svetom vodom, moja grlice, da me žudiš za slobodom, ljubiš mangupe. Ja te kunem svetom vodom, kada odlaziš, da me pamtiš, da me sanjaš, da mi dolaziš. Bate srce jako dobro sve što sam ti dao, uvijek sam te lijepo pogledao. Ako se ti ne budeš nikad moja zvala, ja ću i

sad idem, al nije kraj. Forza Montuno, kad izlazim pijem puno. U kadi sad trebam, a perem se sa sapunom. Bolestan je brat, pa smo bolestan par. I bit ću još bolestni kad budem jako star. Da viči superstar.

prekine, to bit će dušo samo zbog tebe. Ako mi tilo utrne, bit će zbog riči

okej! Bili ste super, ali može da vi to još bolje. Jel može? Jel može? Okej. Okay.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

0: Za dobro jutro.
1: Za dobar dan.
0: Za ugodnu noć.
1: Vi slušate Valove Kupreškog radija.
2: Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja. Sudbina zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja.

sirotinja, vuk je u nas domaća životinja, škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.

0: sine!
1: Ma pusti mi, mama, dole je jedan ogroman. Ogroman, ovako stoji cijeli dan sa rukama i nešto mi peva gori ispod prozora. Hoće me tuć, zovi policiju.
0: Mama će sve se...
1: Zovi policiju, zovi nekoga.
0: Ajme, meni, gospe moja, kad će se više oženiti?
1: Neće!

0: Piero, pa šta radiš tamo? Kome to pivaš?
1: Pa tebi, Pivon. A di si ti?
0: Pa oprala sam kosu.
1: Ha, sad sam je i ja oprao.

0: u zlu da ostaneš.
1: Dobar glas daleko se čuje.
2: Zajedno s vama 365 dana.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Neću bit, znam te u dušu i znam da ti nećeš progucati bis. Bija sam čovjek,